Stretol som ho na eskalatore v shopping centre. Mladá ešte stratená, životom unášaná ako list do vetra. Miluje hudbu a filmy a sex, a ja nie Lick, ale Charlieho. Sexy, ale stále ešte panna ako Britney.

ešte chcela ísť do Paríža, ale pôjdeme radšej my asi k moru. Tiež vôbec nemusí túto dobu choru. Ale neopúšťa sa, nemá problém ani s Mohamedom, ani s Ježíšom, má rada každého, ale je buddhistkou asi najviac z toho všetkého. Vravím, že nemá problém ani s Mohamedom, ani s Ježíšom, má rada každého.